0: Bombonček, Pina Colada
1: in poletni Radio 81.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.

Don't answer me. Zdaj pa sredino jutro zaključujem, vam zaželim lep preostanek dneva. Grem poiskati še kakšne cukrčke iz 80-ih za jutri zjutraj. Lepo se imejte, čau.